Liqaqwa nashkam chakun chabil esil choke. Chirish liqaqwanjik nakachbog chikwang uchatina krikin. Na balonal kwang choke re barkwi naruta kasume likarutish patske. Abanan ahelru naktaqat ilish liqaqwanjik. Ulish halbal qib salika kulbal. Shpan li Dios uli qasumiyom sashkutum li kris. Nakachbog renak lakwatin ula panom rikin lish li onengil ru li qakwa Dios. Cho shakliq sa komonil reish tiki bankil shnin enkil li qapapa. Top ichang rikin li qapich nakataw saliperel 116.

0: Erik inaktasak likakwa Dios.
1: O kanaktasak akuke.
0: Lishabilesi likakwa Jesus si bambish ban San Mateo.
1: Lo onim belakatasak atkakwa.